0: tanya taga bisika do ka barala chunya mina nga au ka wele wele ka nyesin jamana deuma munu be au ye chugo werela wal makaw ye ka uti barala au be tolongerila au be mufuye
1: bon amna mi foyana bon o ka lonko baralo anti mana manana e kaseka ni barani yerekeni yerebna tamin taga miriam yerekeni